0: 気をつけてくださいよ。悪かったよ、謝るよ。今度こそちゃんと約束守るよ。怒ってくれた人がいないとダメなんだよ。
1: 約束がなんだよ。ガキになんか付き合ってらんねえよ。俺はお前にもう飽きたんだ。どっかへ消えちまえ、この間抜け。